0: Намаа нацаан лаурок нэмэ плепцэ. Айги ма ёктан. Пай пай. Лейкай ма маанг дэ фэжэ дэ баги лхонби лэ дэ на. Намаа наца пьэлэ ри ни е. Нга си лэй дэнэ. Нанг нан тупа. Ngам нанг нанг хонэ зэ кро. Ай ngô дэ кари мэ тэ хэл кэ ялу хэл сини.
1: Уэй баба. Ай бу ла на кэн би гэ но. Ай су имо шэ. Су пам пам дэ е. Су ян ян нин дэ е.
0: Аду уэ дэ ди. Ани шэ. Нга си дэ ги. Хожик дэ ги. Микум чи дэ ги. Tonganing toki ke sabne hanne yeng loi dabal mana mana thokun na na bhone ja kar chno imu ngasi da ma khoye ri mari se pum da than da lagna hai kaung na ngang da hanne yeng ba ya lo khang yen na
1: isa si bu phara ga nam da ne hek lai bai do lai da ko he taung ngam bi se isa ma ki ma taung ne ngam mi da ko mana ngam ba se hau jik ti nungai na ni da na ba ma lak na ge ba mat tik thok pa lak na ge ukai tak pa gum 开业。